0: Par year ago, si redi ungën tirnir, a i sor mer studionere neske këtë në vitë sa një hagortavar hofsep kopushjana, jevancës viken ka logljana. Cezi amar badrastazen ka i dakirme, vorun në tatskim bidi po khancenk lurer, hotvazner, hedakrkragan dhe gëtjuner, inçpes naev kerecik jerajishtagan gëdorner.
1: Pari e rekot si lëngën të njerë, ashëm nga nësnin ka i da kri kërcatur të janë. Si lëngën të njerë, ajësor unim të zihë dhe kragan nori jerkëmë, vorun anun ne vera zënund. Ara kje vorkjan badra stadze ajësë gëdorë, amis nere i verga shkadi vëran, vorbesi mëtna ginisi kirkeru meqë, havakadze hazar dëholë, Եվ բադրաստածը հետևյալ երաշյունը որ բիդի լսեք։ Ուրեմն անոնք որ հետա կրկրված են դեսնելու վիդյոքլիպը YouTube-ի վրա արդեն իջած է, այսօր 5 օր է YouTube-ի վրա իջած է, գրնակ փնտրել Արաք Եվորքյան և գրեք վերածնունդ անգլերենով։ Եկեք միասնապար ունգնտրենք այս հետա կրկրական գդորը Արաք Եվորքյանի։